0: Da, da, mi-a dzonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami îl fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în franceaz?
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.

Ci tași ni de tfer, cu lăt că nu unu. Vă bera de olie în fof, și-a s-o manal. Unu ea bășa amen, nu unu amen. Ce nu după nu lutia. Cărcuș s-o manal să unu. Păi lătă e nu un bilimer zi bine a ducat n-a pus, să pă... Ca nu unu a stăftit ca pă mărdici.